Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya. Asemu eti yenye ni ya.